0: Ah, saladi, saladi, saladum, salada. Sim se tu blanco funzeno. Dos tu di abschett Mikrofon skuzbova blanka z mir sanas netko. Pšelatku džensni šich temu doberanje.
1: Hej, doberanje. Leto v obleto vuzvoli přirodoškitne zjask na bub, dačka leta, loni beto čevena vopuška, leca je to. Kurotva, vam vjac vod tuti pojeda dženca bio vusovanja biti na vendorotua. Ralbicah je sočera zahiju koparski prozninski kemp, pošim sveče znato koparsko tuarstva Real Madrid, a tež vod tem jo dženca nešto natrobniše zoniče vo zatorskih frizah, a jih v uspichach rozpravja Janek Voča, a kak su čera vera dvorju rali, a kotre mustvo je čeravšu šistu staciju bič voli buluje ture zatkuli dobio, tež to zoniče a to hiža za nekotre menšine.
0: To a ještě veľa viac, hač dođe večer našim programie.

Na halt, wo du es nicht, es nenne dich das, es wird wie mich treuer. Se modig goppar go a goppar jo gott sich wopchela so wokomiknie na gopparskim prosninskim camp je boschim switchers nato goppars gott Real Madrid. Deiki gopparski prosninski camp schako je so tschera vrelbizach sa hiu. Dorom hade na sto jitschi a modest nich so nanim hat stopjatka s zuvaho regiona wopcheli. Jeto najväčši kopalski kemp, kiš španijske dovolstvo v vukodni Nemske vodoje. Dalše stacije su mjestru mišče Kočebus, Osnabrück a tiež Hamburg. Dođen duo su uđeći od ranja do popudnja zabirani. Trener jo z nimi aktivnje zvučuje, a to z moderni tehnologiju a z športovimi nastrojemi, činja pak tiež gimnastiku. Nimo toho dostane v občelnice ječ a napoje, a samo trikovovi set z bulom a nakrebetnikom. Treningovi koncept tun bazuje na metodice Fundación Real Madrid a sadža na najmodernejše treningové metóde a technologie. Nikotre impresie smujem na našej internetovej stronie a tež v app MDR Serbia. Hižo zestajili, potom môžete setiš vyvobladač GAK, Koparský prosninský kemp Real Madrid v Ralbicach tak vodbeží. Česač menšinu do šestčiche. Dobranie z budeského studia, dženca sem tu z Blankofuncenej a môj start je môj z vami do nového dňa, z vami netko snedač a kofepič. Dajte si svojčič.

0: Dispatch-Menschen oder Napo, seit mich da mir schon Polizei am Ende nicht nachtag sagt, ich hatte nicht gewährt, dass ich eins von Nähe, ob ich gerade in der Menütze Blanca.
1: Polizias G.
2: Sast du nicht so Satscherausch im Nederlo, na Asteri Kontrollowali, hat so nackwadne Auto, na to Gerja, so nes meja Nederlo nikaike Wokna, Amature aber Photovoltaik, uepschi prawe wot A do B wosic. Na wotresko mes Drejanami Azorelzom, so nödom Jatzoreteike LKW Lepili, Sackersach udali is bu achi Chauffeurio, des mea net kolitschit des Pokuto. Včera rano lepi policija pši v obkatni kontroli na vodpočuvanišču Honja Vužica na A4 peča 20-letnega, ki steje še pod vlivom drogu, dalje je čne smel, naopak zahuja osobu, zabohuje mu krevo tu zali. Nedom viackroč zauvahu v noce na neđelu tu vemešče zastojniku, dokež beštaj so Marokančan a Ukrajinčan vospet doosu dostavoj, biještaj doso, a so pšitem zraništaj, policija postaraše so potom voto zosovobaj na dompuč podaštaj. Kriminalna služba so netko dale s tutem padom zabira. Paduši bihu tu vemješče popuču pozdatniju 19 a 20-letniju, kotrež bještaj so do cigaretu a auta davoj možahu potom popanč vecna škoda vučini 1500 euro.

Jakob, sicher na nasche hutschne Liste nes de Titels Czeskie, Spiva Krzysztof, potem Spiva a Tomi za sos vita za sam Šakočera rečeva, potem za netko hižovjac dauki na Čeri vove Česke neskruča, a tuž poladnje metala netko raz. K susadam do Česke, što tam poprom benzín a tež diesel pfači, v Česke bila rumboka, tam fačeše benzín čera neče 1,6 euro a diesel 1,7 euro v oplito. Při tankovňach bila radika nad nisu, to bych u nekotre centu viac, ale nic vo vele. A podatneme tiež ešte do Polskie, tam šako hižo od spočatka mesaca viac potunšene tankovač ne može, ale zaso po normálnych pači znach Vika. V Zgorželecu tam fačeše liter benzína včera mies 1,4 a 6 a 1,7 euro. Patekin celé podobne Česky. Za diesel by fači znach tiež tu zaso podobna. Hač do Česky abo do Polsky si potekin vele neza. A netko podame se s Krzysztofom do Česky s tutem titulom Inzerat von Spiva. Od noći

0: Na, probier's mich hier.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Blanka Funcila.
2: Bei Husko, Maja Noe Reikanischa, Geisch Mister Kulo, das war ihr Internet nicht dran, ist Jilla, ihr damnische Wesne Doast war, sei es für Tüchen, ihr Pschimodzinski im Klube Dorzewinski Parkursa, Jitschi Natfari war. Z Dobom, Sudam, Wonkone Areal, a Terrasso Modzinska Kluba Wobnowili. Dukwilo, tam poslene Jiwa Wukonia. Jiwa ihr Doast war, z Wulko, Jilla, weil Swojski Regie ist dokonjało. Projekt zu zromadnje z modemi svojbami wuivali a z podpiru liderowego spichuanskog programma zvopraudzili. Na južni kromje se vulke žďary maja nastać bydlenske domy za mode svojby. Dole je gmienska rada v Vazu na svojim zajšvem posiedzeniu jednovusne vopsamknuła. Na cirkone 100 kvadratnych metrach moli tuž nastać 4 ležonosće, tak nauda vecno vobvuka tvarstvo Vazovske gmene Jens Kišnik. Ulke žďary sú druha najväčša ves ve Vazovske gmene, kotraž nima doš tvarskih ležonosću, tak Kišnik. Z přidatnej tvarske poduch chce gmena vo sebe modem spojbam zasedlenie zmožnič a ich dose vabič. Lužo honi Vužice vuživaja za svoje šedne puče vonje auto. Jenaž 10% jezdži pravit vonje z busom abo železnicu, ceči na sto su džiči a modostni. To pokazuje studija vo mobiliče nadavku v obkadno zjaska cvon. Zato bihu sokoncaž vo leta neđe 5000 luži ve vokresomaj Budešin a Zorelc naprašovali. Usledki studije maja so za dale pisane regionalno plana za bliski vopkat vuživač. V vokresome Budešin a Zorelc su veliki prinim poliče nječe 110 zvirjato na pastvah morili. To vujnže z aktualnije statistike krajno zarjada za vopsvet a ratarstvo. Najvjace stutih zvirjato bihu voce nimo toho vo sebe dajnki. Najväčšie straty pri jednotlivých nadpadach veľkom jachu februáre ve gmene Nysuva Vúčina a sreč júnia Kulove se 17 a 12 morenými vôcami. Venieže bojce pádo, čiž by po posudkách fachovcov veľkvina nemiachu pastve předpísané minimálne škyt. Mustvo Hastala Vista vokovo Jana Šote a Mata Džisvoka. Reka Čaroše dopečarske mustvo šestije stacije Beach Volleyballuje Ture Zadkule. Oni přesadžichu so ceči sáčbe přečivo Džiwi Mišence. Jenaž nekotre menšine dobiachu radvorju turnir se s dživatnač mustvami Deščadla přetornič. Sedma stacija je přechodno ponželove kruz Čicach. Hesvo tam je vopačne outfit. A to bychu povestče, kotrež namakače tež na našich stranách internetče a v našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Raz viac vonca, raz viac moročelo. Popodňu sú potom tež viele možné při nedže 23 stopňach a celé podobné vedro zmieme potom tež júce. Sredu samo ešte trochu kudnejšo ze 17 do 19 stopňami. Od piatka viac se svonca a temperatúry potom tež zase lohce stúpaja.
3: Na počach a na druhách je dále všetko ok, my vás tu vizu informujeme, ruče sa to zmieni. Za to pak trebáme vizu tiež vašu pomoc. Zdieľče nám tuž, jeli zase niečo vyskáč na tvári, kýba zase niečo vopkat kopi. Budešin 17 400 je naše číslo, abo písajte nám app MDR Serbia.
1: Serbský rozvoz.

0: Kulste leta, wo es wolli psirodosch geht nos jas knabu, datschka leta ab dopsches Online-Wort, wo es so wanje na gottrem schmusche so poprom, kulste seimts datschku wopcelitsch. Loni, wo es wolli so tschervena wopuschka, letzai es so zwulke wotstaukom, menutze zwiatze hatsch 44% ami kurotwa pschessa dziwa. Stimmst die Litzab Datschk sredischtu, gische so niemale dosbunjes naschich bolu a honusubiu. Czo odla, a gotre prutzowania existuja serbach, gurotwe sasso sasedlic, stimmje so Bettina Wenderot was abirawa.
1: Przed posta letami se tute sinki husto swischau. Wone swusche jak ptake gischma svietwo brunu schiju, schipoka dik schidle a orangej duwowu. Durch se staršimi ludžimi rečiš je spišne jasne, so slušahu kurotvu hiše za NDR-ske čase kvesnemu v obrazi. Mestum su so nimske nimale dosponje zubili. Pšičina, vulke pola bez škita cirkirku a živih pvotu, ledma puste pvonine a vopospodarenje polu hač na vonkunu kromu. Heinik Michał Schota z Dreżdżan, pokadżacu z Ralbic, je situaciju hižo przed wiercehač 20 letami na wiedomie brał. Jako młody Heinik je tedy z dalšimi zajimcami spytał, jako prynie bažanty za so zasydlič.
2: To smo se jejka obstarali od bažantu v Moritzburgu, a smo je v Dreżdżanach ulaneli. A ze synem Burom sem ja mestem natarju tam roženče tajku voljeru v lesu.
1: Všelake faktory byrokratického a vosebe přírodného razu byšu na tom vina za projekt bažantu zrešči. Po nešto času rozsudži so Heinik Michał Schota podobne pospyt blízko rožanta hišče raz s kurotvami startovač.
2: Smo te zase jeka uskazali se in smo je vulaneli. To prvni raz mislim, da je nam to što slaknovo, kaj veste vice ne smo obkečbali. To drugi raz je to pon lepe bežalo, da smo pon kvazi na krome veski, tako je malo mini voljer imeli, a je horočanjali.
1: Njedu junu su sklitki čeknuli a s tem ne bihju vece škitane. Su so pak leto abo samo dve džarželi, poveda Michał Schota.
2: Oni su definitivno še zimu šišli, a su šece v blisko veski ostali. Diš jo, tu sne leža su ne do veski nuc lečeli, a nekoci ljudjo su samo picovali tam roženče te kurote. A ja bo pravil, da se tam poslednjem kurotu vidja v hornim hanku na vudce. V nazime to pšivna leta.
1: Potom bi zaso mir. Na kvilu. Dve leče pozdišo su Michał Schota a dalši znova spytali kurot vyplahovač, tutun kroč pospyt na novem miestne, mes rožantom a nooslicami. Tola tež nove voljerje bichu viacore problemy, či jedni čeknuchu, či tamni nekajki je korosčedla zahinuchu.
2: Znamenča to nejo ničo doodobne bo, co nejo ničo zvonka te voljere dale vujo. Ale ta mislička še nejo nimo, mošet zas o tem povedamo. A znano so to zase budemo poradič.
1: To by šako nešto bylo. Když nebychme tute zinky kurotvy jenož ze zvierenca znali, ale když bychu tež zase doma zelenem hajku zaklinčeli.
0: Bettina Wenderotova je so s ptáčkom leta skurotvú nemsce rebhún zabierava a pracovania predstajúva. Kýž roženčanská skupina vokúho Heinika Michała Schote prevedže, so bych ju so kurotvú zase tu zasedlili. Viem,

0: Česač menšinu, pôs mich ja a tu je za vás.
1: Polícia z G.
0: Lanka Funcena.
2: Vandalojo zakadžachu na jednom kiršove počnice, při tým vopškodžišu 80 rúho. Z nekotrých znamocu koporové blachy odstronichu a sobu zachu škodu rúbizne, trochu ja na 1500 euro škoda na rúhach samých, nesú dotal zvestčili. Pola Lubohosča nemste Liebegast je kunst tydzenja peča 80 letne ze svojim autom do Synova Walčika zrazu, kiš nadroze ležeše, nazbožo so pšitem zranju nie, ale vecna škoda je tola relativne vysoka, 6000 euro. Nedom Vjatskroč zauvachu noce na nedželu tu venuckone mješče zastojniku, dokiš beštaj so Maroko, Marokančan a Ukrajinčan vospet dovozu dostavoj, biještaj do so a so pšitem tež zraništaj, policija postaraše so potom voto, so vobaj so na dom puč podaštaj, kriminalna služba so netko dale s tutem padom zabira. A pádu šibichu tu vemišče popuču pozdatniju 19 a 20 letniju, kotraješ bieštaj so do cigaretu a automata davoj, možachu policistča potom popanč nastavec na škoda 1500 euro, rubizna 100 euro.
3: Ludki sam človek, byl by svoje, grim ja nie jest.

Mismis Hamo Ras Nasgenili be Paamjut, Asch Nikotare Mordeluge, zu Schkeljeli, nasche Tenderobe Woji, Abozone, zu Schkeljeli, Asch Mismis Mergali, tam normalnie Nasemju Psych, Atam Dioteke, Luge, Ako Juso. Pitschkustüm demonstriere ju, men jotzo me takwele Tourisma, men jotzo me teluge akkojano jaden jen ho pschidu, a jo ho tepta ju, a neske pschisamem nic nie kupu ju, a pen zu sase na wozi.

0: Ze šegom duce do baltijskega regiona jorono naša kolegoka Štefani Krautzholz a vo svojom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego roživio, cora jo se uperava ze sveju žoku ne preraz do pelskega mesta.
1: Vítam vás učobne z Varšavy. Ja som nento duce v mojom ulopje ze šegom do Baltijskej republiky, to gloni do mesta Riga, to je glone miestno letiskeje a tam cu se zase všetko ogledaš, gledaš, kak miesto jo se zmenilo a kak tam to milio jo. A ja som pak se rozsúžila, až budu tam jež ze šegom a až to budu getovať v všakých etapách. Všetko jo, až ja vegin rada, všetko rada ježom ze šegom. Byško tam nie je žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a toho dla teke te etapy sú.
0: Jo predne cíl, prednú etapu jo naša kolegoka po takom došpíva.
1: Ako predne žil sme dojeli do Varšavy, to je glavné mesto Polskie, tam až do renta nie som byla. O jo přešlo spodobne, to je vegin moderne, vegin detne, vegin cüste mesto. To se mi wegen der Spidobat, elektriske Janotak, Böserju, Pömmestje, a Luge Sukradu, Piersne. Co se mi Spidobat, ich mögu Pitschkuppe, Selske Sloka, Grönisch, a Mloge Luge Torosmiu, Druke Tornierosmiu, alle Kuschte se Penjiba, Kakoritia, Sabschau, Beedam, Tanio, O wegen, Znatata, Selskaritz, jo.
0: Jo, gewohne Mr. Pelske se ši spedoba, Stefani, a co te se ninto ist jo gledaš?
1: Mogu ja no kužde mu dorad daš, až se teke to wegen imposantne miestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom ešto togo pomnika, žož cestše to opor a te vejovaje, ako tenca su v Varšavoje v tom casu, žož to tenca sne našo vejsko jo bylo u, to nímske vejstvo rozmi Wehrmacht a jo kradu u Ausuvalo, tam jam žoš inac Grönisch, jo, tam su teke serske vejaki pedla byli, a ja zu se pen im teke ogledaš, kak tam jo, also to miestno žoš su zabijali, ten zbik v Varšavskim getu je, a teke ten drugi Varšavski zbik.
0: Ja, pšava studijna jezba to jo, se se viele predk zava, Stefani.
1: Jo, ne jo, ja no rozluštovanje, ale teke neco vegin serioznego, skeritušnego, ale to mesto Varšava bitu jo veto viele rednih vicu, kateriš možo se jaden ogledaš. Jo, viče jo dali, a nento možo še slušaš te zuki togo mesta, ojo viele živinja na mestah, to je vegin hnac ako v Hošobusu. Kluže su vence, se rozganjaju, nakupuju, a entvach jo pšavu vjacone a nocne živinje. Bežemko.
0: Jo, Bešimko, lube pestro do Varšave, mete redne dovolen. Naša kolegoka Štefani Krautzholz, jo ze žoku duce do Baltikuma, predna stacija, jo bylo pelske gvone mesto, viče svečešo planas dalšne žije našako dovolovego reporta.

0: Nowe Sarsko-Nimski Živadvove Projekt Graše Zjadne Ženske na Nimski Einfrau-Theater zabera se s pozabitymi koreňami. Probe sú se už zachopili. Gregor Klim, WWC.
1: Žoveto vety kšiš svojsku sersku zajžonosť a ve misteriózne kofa. Živadvove kus im bandia mittagsfrau co grajarka Stefanie Masnik ve Vúžice prezentirovaš, vena ma serske korinje ve kusu grajo minu se z Bahalinja, kotaraš pesmerši starie mames let, kdo Vúžice pšižo ase ve cúzim, ale znátem svieše zase namakajo. Premiera dejbe für September im soziokulturellen Zentrum hier in Choschebosu. Konkreten Termin des Königscher Planars für Pschidu zum Zassu. Da ist eine Pschätzterin ja Planuju in Drioku, Gaspuscher Museum über Notz, Decke September, Abschidu zu Lito des Herreske Museum.
0: Graše jo nastalo přes ubežovanje zavožbe za serski lud a jo koncipirovane ako drogovanske živadvo, kateriž pasujo do skoro šuknih rumo, zajmovane tovaristva a institucije mogu se pla grajarki přizjaviš, to jo je mailova adresa Stefanie smuška-masnik@gmx.de.

0: Ze šegom duce do baltijskega regiona jorono naša kolegoka Stefani Krautzeutz a vo svojom drogovanju do Baltikuma, co nam ulicovaš, co tam rednego roživio, cora jo se uperava ze sveju žoku neperi raz do pelskega mesta.
1: Pitam vas učobne z Varšave. Ja som nento duce v mojom ulopje ze šegom do Baltijske republiki, to gloni do mesta Riga, to je gloni miestno letiskeje a tam zu se zase šukno ogledaš, gledaš, kak miesto jo se zminilo a kak tam to miljo jo. A ja som pak se rozsúžila, až budu tam jež zešigom a až to budu getovaš v všakých etapach. Přicuna jo, až ja vegin rada, všeša rada ježom zešigom, Biško tam nio žen nocnešek do Rigi, do Baltikuma a togo dla tekete etape sú.
0: Jo predne cíl, prednú etapu jo naša kolegoka potakom dojšpiva.
1: Ako predne žiel sme dojeli do Varšavy, to je glúne miesto Polskie, tom až do renta nie som byla. Ojo přešo spodobne, to je vegin moderne, vegin detne, vegin cüste miesto. To se mi wegen der Spidobate, elektriske Jano, tak bizaju pömistche, a luže su kradu piersne. To se mi Spidobate, mugu pitschkupe, selske sloka grönisch, a mloge luže to rozmiju, druge to ne rozmiju, ale kuste se penjiva kakoritia zapschau, bejedam, tanio o wegen znata ta selska ritz.
0: Jo, gewohne Mr. Pelske se ši spedoba, Stefani, a co te se ninto ist jo gledaš?
1: Mugu jano kužde mu dorade daš, až se teke to wegen imposantne miestno ogledaš. Inca sme teke kšili zapšom ešto togo pomnika, šoš cestše to opore a te vejovaje, ako tenca su v Varšavoje v tom casu, šoš to tencasne našo vejsko jo

0: Lo, to nímske vierstvo rozmi Wehrmacht a jo kradu u Auzuwalo, tam jam žoš inac gronisch, jo, tam su teke selske ejaki pydla byli, a ja zu se pin im teke ogledaš, kak tam jo, also to miestno žoš su zabijali ten zbyk v warschawskim getuje, a teke ten drugi warschawski zbyk.
1: Ja, pschauer Studi na Jesbato jo, se se wiele prätk sewa Stefanie.
0: Jo, ne jo, ja no rozluštovanie, ale teke nieco wegen serióznego, skeritušnego, ale to miesto Warszawa bytu jo veto wiele rednych vicu, ktoréž môžeš si jeden ogledaš. Jo, vici jo dali, a nento môžeš oslyšaš te zuki togo miesta, o jo wiele živinia na miestach, to je wegen hynac ako v Chošobusu. Ľuže sú vence, sa rozganiajú, nakupujú a entfach jo pšaue viaco na a nocne živinie. Bežemko.
1: Ja, Beschimko, Lube Pestro da Warschawe, mete redne do wollen. Nascha Kollegoka Stefanie Krautzels, ja sejoko duze da Baltikuma, predna stacia, ja bewopelske gewohne Mister, vice svischischer Planas, dalschne je naschoko do wollowego Reporter.